sama ya dia gusi mpi na paso wano yeti mi abobo hon na wakipo pao sima edu ya naya na upepe mwa kwenya ya wafra baso answet mi achi wabien sama ya dia gusi mpi na paso na mkron ya beka babaidi achi bibia na nakusu ya betu aso wet nyansa pufie

no pensu ya futu ni mkwanshi nse miyade tuwa na wachu nusu ya nuni ye mesha si ya upotoka se miyana madiaba ya diemu anopewete miyati masiye pa mfamu ya bra mfamu ya namo sile bea brana minu minu ya bono ibe jine futu ni mkwanshi nse msuo etimi ya pimu edia kuwe ni mkwanshi.

0: ma men kwane nche na me mana che mana kwa ba I won't fa weather update no and to us my yen be any come on up I don't bother pay me watch
1: yeah ni alpha
0: na mponso boko
1: de oh yamia na fa mu de se won pu mi nko ade je se da si je na we rade ye na eguzo a obimbia na ma kwane ni
0: okay
1: oh was re
0: and trust and of ministry kind of way
1: I won't go fi love ye na gana fu ina si nche gana fu ina nura dan so ye black queens ni ye juma na ma
0: o mu we need to
1: pa
0: mu we need to
1: tino ya mabo mu
0: on se bone de ne ye bo pa ba you go she na akaba ku mi no bi na wosenka eno wosenka ti mi she more than 2 goals I see and I'm not sure match but now your goal scoring is your problem
1: coach no hwe na nya ho no so
0: we no nya ho no adwuma na
1: go ya man my is forgetting me man man no me yes also of happiness
0: in you we fi a game before yeah there no
1: friend yeah ni Malawi no okay
0: so first game yeah team on nane 6 exactly unya wait me ashe
1: eh ni diso be what time on here go because give the worker performance or senior team
0: oh yes performance I was on the basis number na me shishim so here see the na o mu si anya vem na eso so na na we here the engine
1: eh guys the body you want to
0: do that's right
1: body you want to
0: give the black queens as a fan we don't mess
1: I didn't say a given grand ramen ya red card one.
0: Yeah, omunya a car 5 minutes to the end of the game and omunya sa red card. Yeah.
1: Okay. Didn't see and no yeah, so yeah Africa teams in the man is the African nations in the we may
0: that's right.
1: And say yeah unko haye huno go cup e kwa no mo gbo e bu katani ya za ba fi.
0: Didn't
1: see omunya na sa fa my team mo perform well na fi in perform fine
0: in the game.
1: Ejana pedi yenko gana meti ya gachi na fe ensema hodo okono yenfa bi emambe sumu wana pedi yenu yana farofo na ponosu yenti esramu mokono mundubi enye ahweye enfa ema yempa na anapeni tofa bum ena midema wa yewe ni mwese yishiru bi ugu wa miyembi ya hudu nibibri na yempu wano mpu wano na yewe ni mwese yishiru beto mframu na fe ajira mwuso atiti edi afemu wano yewe ni mwese bekoso ewa transition na fi northern sectors nina nzi yenu yanuma waruwa tifini mante mnidiye anapeni still mwese ni mwese yishiru beto kono mframu na fe ajira mwuso atiti edi afemu na se betumi aye dini adene dini na ne ejina mpote mozo se di enzio nito eye niti mwa mwa mwa yano edebi ya mika sabu wa hona enzio nito baby ya woni yesi vabu mwadi ya pepe bipapa ni juna ni ntumi embuwa una se enzio nito uwele bibi ya nisi eno wabu mwadi ya saa kufi na uwa kutumi akwa kutuye dia uwe yeso ni mwenye mwenye enzio nito anezi yu mbe yon kusungusu wano peyi ewa miemi ya hudu wani bibirinu awo mwa yon kongro gani mwana peyi bremu ebono nsubesi pa awo miemi ya hudu wani I bring to baby ya mepona fempo anompo anumi ya udo nbi onma e konso ezune anase bonu besi wo kono mpa mekwa mu enseda nda ho uyo dro beni ya no abo modi ya fog light no di esiso e di amanye se di ebe obi ofi woni mu ba na so e ti bonu be hu se bibi di nanim anase bibi fi enim ba na atumi abo anu mo no so otumi position ho yi na ngofa oyi ni entumi amfa amam edano kwa ni mwenye ni mwese ewe ni beyi niti ebebo ebibi mu edi ya madisi ya wano wa gana miyemi ya hudu wa nibi brenua enuwe cheno ebrano ebrano ubo yose ewe mwa sanso ya kusu mtinsu ewe ni boka kira ni ewe mwa ya kusu ewe ni boka kira ni ewe mwa ya kusu sana beye ewo ewe ya bremu edi ekono na mwenye ni mwese ewe ya diwe ni nimbre muhono eno so ehwe ne moze ensio no betunya ton frama buna fe ayira mo so atiti dia fe mu bebi wono so frama ene ayira mo na betiti ensio no ento bebi wono so ensio no beto sa eno so beko so ewo medal transition na fe northern sector ntino eno fre wi adi we ne number morning ti yenhwe ne sa emfa emaye ito fa wuna mdia mankuru tuwa hudo na mbeo boso ya huko pimu ewa afla huu ena afi onangaa hui na nishini bubile tumu ewa honu mo akra kaswa enfye ni mse nishini bubile wana pe johanji jimnedu ya 940% wini ba enfye ni mse bono besi wano johanji jimnedu ya 60% keep kusta kwa de azimu suhye ni mse nishini bubile wano johanji jimnedu ya 940% huko pimu huku furudi ya kimo dako utafu Kumasi obwasi takwa sehibe kwa ya honi inanusu honi se bono besi jonghanji chimledu isi ya 60% niti honi inanusu bono besi wa honano ya dinti se uyo drobi ni ilbe humo ni mno ya die wa surope ni surokura ntini ebebani se ubede ufog light na ebo mwadi ya sisu edi ama yeyim yini yonima wano woke tekrachi mfeni mse nishunibe ebe to honu mana pe jonghanji chimledu ya sa 30% ate bubu nishunibe mwono honu mwa edura enso ebonu besi wanu jonghanji chimledu ya na 40% kintampo enwe ni mse nishunibe to jonghanji chimledu ya sa 30% agoso enwe ni mse ebonu besi wanu jonghanji chimledu ya na 40% suweni techiman enwe ni mse nye honku wa sampa so kahu enwe ni mse nishunibe to honu mo na honsu jonghanji chimledu ya sa 30% yendi temale enwe ni mse honu ebonu besi wanu mo nishunibe mletu msoro nishunibe mletu mwa honu mwa bwale dama ngu bogatanga na lewegu wajra panzo ya hini misa huli na nusio ni beton frambo buna fei ajira mwenso atitidi ya femi jwa hanji chemi ledu ya sa 30% na huku wewe femu wa wajra panzo ya ni mwese nusio ni beton so atom frambo buna fei ajira mwenso atitidi ya femi e jwa hanji chemi ledu ya na 40% ya na lewegu na afe bogatanga so hivyo ni mwese nusio ni bimule tumu au honu mpa dama ngu hivyo ni mwese nusio ni beto wa honu mwese mwese mwese ajira mwese ati zidi ya fimi johanji chini nebi ya 40% bwale hivyo ni mwese nusio ni bimule tumu ewo honu mwa temale enafe yendi hivyo ni mwese nusio ni beto wa honu mwese ajira mwese ati zidi ya fimi johanji chini nebi ya nae wo ewiabrim 40% ewo ewiabrim na ube pimu ewo sampa techima na hoi ya nusio ni bimule tumu pa hodi ya nusio ni bimule tumu pa ewo ewia ebremu a okopimu ewo sunyani ko so ye hwenim se nsuo beto mfa mo nsuo beto ho no mu jo hanji chimu ebiasa 30% na okopimu adesi a woni ewo kintampo edura enafei atebubu ho no nsuo nsuo bi mu letu pa ewo ho no mu ewo ewia ebremu na ewo ketekrachi ye hwenim se nsuo beto mfa mo bona fei ayira mu nsuo atitidi afem jo hanji chimu le dia 40% into once probability se nsuo beto awo soro kakra awo honu mu na yinu yonu wa wano wa sehibe kwa itakwa enwe ni mwese honu nsuyo ni beto ujo hanji jimle edu ya nae edu ya saa 30% ewo obwa sehibe kwa ene afe itakwa obwa se enwe ni mwese yonu bebo bibi mdi ya madisi ya wane wa honu mwa kumwase kwa utafo akimo da kufurudia enwe ni mwese nsuyo ni beto ewo honu ujo hanji jimle edu ya nae ewo honu mwuzi wafia ni mwuzi nishiro beto jwa hanji temino edu ya saa 30% na ufri azim takra di Cape Coast wini bakaswa akra aflawoni ya onogan hui na nishiro bimile tumu ewo ewia ebremu sana beya honu na yonko mkwe yuwe ni mbrefemu ya ni mbrefemu na ufri enei huu azim takra di Cape Coast wini bakaswa akra ni aflawoni ya onogan hui na ewia ni mbrefemu ni nishiro bimile tumu pa ewo honu wanasi nishiro bimile tumu ewo honu na ube pia mu ewo ene kufurudia akimoda yehwe ni mse honu nsio ni beto eja hanji chimle edu ya nae uwe ni mbrefem kwa utafuhwe ni mse nsio ni bimile tum ewo honu mwa kumase obwase nsio ni mse nsio ni beto honu mwa honsi jo hanji chimle edu ya nae 40% takwa ewe ni mse nsio ni bimile tum ewo honu mwa sefiwe kwa ewe ni mse nsio ni beto honu mwa jo hanji chimle edu ya nae 40% katekra chicken tampo atibubu jirapa jira na huyi nano enye hongu ok huyi nano yadia nsio ni beto mframbo buna fe ayura mwoso atitidi ya femi jwa hanji chimne edu ya na baby jwa hanji chimne edu ya sa eye kentampo na hubi pimo ewo sunyani ya goswa goswa nsio ni beto ewo honoma sunyani techiman sampa honu ewe ni mse nsio ni beto mframbo buna fe ayura mwoso atitidi ya femi jwa hanji chimne edu ya na 40% na hubi pimo ewo yendi temale bole dama ngu honi nano ewe ni mse nsio ni beto ewo honoma bogatanga na lerigu enwe ni mwuse nsio ni beto mframbo buna fe ayira mwuse atitidi ya fimi jwa hanji chemine edu ya nae 40% wajra paso enwe ni mwuse honu nsio ni mwuse tumu ewo honu mana pedi yoni miku yu eyi mesi ifa padi yoni ni duty forecaster na pe nchi ya kasi yanko ma jubo ni jubo wa fasifo nene mami mwuse wano wakaso ni mpote mina nchi utuwa hini nchi mebusu ya fono mami ni papa wano wabraman brakwa dako kwezu mananti ya sibuji mwina michi ubibi ya anop hey nti kofi mediasi
0: okay yen sebe da sepa nja no peka so am dante hene ya bechi ya
1: na minja lewele we on na mura cross clothing na bebi na ene bebi mariam Miriam, aha. Okay. Bibi ya kanidi yon.
0: Hmm.
1: Onfa.
0: Ok. Hmm. Ano pebe dasi.
1: Pebe dasi.
0: Hmm. Ti. Oh. Ewe bubu su yaba betu aso na wa de obo krati ya mwese ya mswe pi su di amaye. Ebi eti miye kama. Ti ewe bubu su ano pebe mwache.
2: OBD. Ano pebe mjoso.
0: Hmm.
2: So where?
0: Oh, nyame ti aso no pebe.
2: Okay. Ede nyame ase. Eneye etaya wada
0: yeah
2: wasabu ye huban biwama na watu insu yirie emi se busumi ne kra ye de berie ye
0: ti
2: ochenya mbwa
0: mbwa na se ye ya proper chukwa ye bieti meka
2: yes amofra ni su BC resort na ba
0: ya waba
2: aba aba inti ano peze ni we ni musiri ya siri ya na oka se ye natrese ye de nyamia se se tumia babidu inti ya bompa ya nzo biya wabako chani diya biya biya broken heart biya yes biya nko ye broken heart biya embana wa ya kankasa mfa biya se biya ye kwa wei pipe mu
0: endi abapa
2: abapa abapa ok ya bripe mu no
0: bripe mu ya
2: bambu boso ya bambu boso
0: abapa
2: ok ok elinti abu siyano pay ma ya mamu achen emu makwa ba mfambla plan B 104.5 FM so abusia ya trans say dia ya de obokra ta dia beku yapno so ana ya de eba abesumo na bibibia etumi ewe peye na daily graphic de obokra ta no ana anope ya de eshas ya dia mayetiefo na bibibia enso etumi ewe peye na anka ne no se ye beto aba na ebia president ye babeyi president ye kuokuo nu di kantrase na ye frie kuo bi delegate womo nene womo salai tetenten eti se esugu vonkwa da womo ekwa kwa jifidi na kukrumoti da power womo di akwa kutintim sopa eno da supreme court womo trase womo di nsefu fremono mno chinyakura ba montenso wamo chese kania batu anwa nanka delegate nkwane transi sebi mpia yebe yinwa na wako wako tu frankano enei delegate nina yasi omedume dino wamo mfambere yue ye nina nese yadia political parties no ye nipekue womu ni nanu womu ni nabe sala inibi etumi ato abani bia enei honsem aba ye daily graphic ni mwana pen ye dibi aba besum mwana chesesa ana enonso etie na enei wohwe esroho no mwana ya dia mpripa mino kasa impeni fwa kasa chilese gana mampeni wane gabon mampeni kutwa shia na enei ya dia wamo edinzebi eba begua kwe mwoseni ya bebua ya nyo mumienu ya jwedie ebe tumi akosu wane bibibia enso etumi ewe peya ano peyi honsem etwagu ewo abefu entintefidi nesua midibi aba abesomo abusu ya metuwaso na midi daily guide de obokra tano atuwaso edi amamo ene uwe achuradia kesi ya wamu edi aba wakratafa etosu miensana wekura no wamedikani akan wabrofum wamu si deep freezer tv cash ball x party delegate system band na chere se ensemwa medika ya boss wa se
0: omude ngusuya ya
2: nwa yes ngusuya ya nwa kusuya ni muko omude ni na ka hubi omusi ni
0: delegate we
2: jina uko tu aba na aji kusuya ni muko a ene omotre se wo delegate no ya twamu di ama
0: fat na hadwe na
2: hadwe hadwe ebi mu di tv ebi mo dey free
0: kwa to the extent it be ji kraba nyina de kofi
2: kraba nso ka ho
0: it's too much it's too much
2: nti supreme court atrasi ahwedin chese ade no anu odin enu nti wo mo de Ghana ni na political parties ni se bia party yeah wo mu ni na wo mu ni na ana ebeto kofi nti we enu akra na mibusa se nti we no omwa ti se enu anu
0: before na your party ni bi wono ma NDC ya ebi pen your party bi wono ma yehwe ti se e bi a wo ye plan B amanyo ku ba on se yo mo mu kura party card a edu busumi a omutua deuce e de ma amanyo ku no
2: yes
0: ti se anu any party card bere sanshi na omotimi akwakwato abo won se edume gitimi amayukoti ndubato abo won se omo omo asumo party mu pen ebia why minister pen why mp pen no kronda ba aha omna na constitute sa delegate system no won se anomo se da no so ba we ni etirema ebetimi akwakire ba we butai ne se sa delegate system na na won se ebu omna na nshada no so etegba so kwa

0: no mu chima asansem na timi atane me chima ya mami onfa ne tiri enkodi dim awi ya dimu chimu yade ya eba
1: kofaba ya wanu no kofa all people's congress amanyuko apc di aba dr ahaji hassan ayaraga wada tu dwa chrese na wada supreme court nsema wada tu dwa chrese delegate system wa kosu wa party ya hudu umu onnei ayadi ya etia umani mpo emra
0: afi afi ya mu na yu nyanmu ekwa asitina chese na jese yu nyanmu ha omo ewo basic school bc nso ye a omo kwatram to so bese na otwe ne akyire etime tron so ene dua yi empenofo etime awese ehunsusa so eba beto bonti na meno ka se wona ene no bibinti etime asomo de ye eno mododo no se bibi bese ye eso otwunwin wo de tamjuku ya de no so emunchim yade ya eba
1: wo eso betro ho sensem ye mu yade ya waye kedia todwe akyire se wo afidie mu no wo wini mu na ba sa kura no enye wo ne modimo ankosuru 120 ne meko boa na ne grade no mapedem de amano no wase yesu mu amra no bidipa
0: sansu na osofo ho ya pomunu nsem ede moman kronkron gana yewura kwabna minta akan wechima aban eden sye gwakoma ene wona akwaje ntitie e wa pomdi njuma kunuma ene omwo fia omunya njuma bia nye no ene sansa ba papa bench no ene enipa babru 16000 ye omukwa kwaye njuma sida bia busumi dua sebu wa monsabeti na kumano ewa apumdi ense nsimwa
1: habushu ya nsemu huye numuni ya fufro bie kamuo edika editie na huye su ya tra sedeba sumo se huye pre mtubre hakane ekasye na ya mfasida ama Ghana Made Store ya mfami mnsuma Mco Ventures jume kwa hudu no epi kamuo wanu mandaru mana huye nzu wanu matu nzu ya guye mini mwani ya hunde dente kasi mnchiru mnjina no yade eba sumu na mirepomu ni yaba jebre na yade wana mwa dansi yeye nsuwe tumi yade achira wana bibia suwe tumi yako ye ube tumi akwa TikTok no suho sudru wa anuwa seche plan B104.5 FM official ebe bie dama uo ya na wafuru ye channel no na video suwe mbibri share na mafufronsu enye bie na wunghudi yako suwo ewea sefa na nyina ne Ghana titri uo na bibia suno akwe iye nwe tino YouTube ni adi nyina suno eye plan B104.5 FM DH ewa social media platform nyina suo na website suno www.planbfmonline.com na bibia suno etimi aye kama pa slide ya kwa Facebook na suno bomadi na kwa PM uho na kwa follow yenye na fi eshe video wa kwa suno ensu ebie bibia suno betimi adu dodo iye na bishia I really can't count for your ban, me. Diana ba, Quadro Amponsa. Oh, Okrubi, Achia Brad Nana. Minsro would have found Edumo. Away, mene.
0: Obi, this year, Kofi, Sechi, a man for Kofi Bakwama, career at Nasi. Once a Jabrana Cassian from Michelin, never banana, send a better Cassian, so no. Yinti, we are base here.
2: Plan B, a family, yo.
1: That's okay. Abusia yansha kasi anuasi awiei wanyamia ja nyamio ba nyame honkronkron edimo na ayadia empenifuwa akasa ya wano mchirese se oba abibremu afamua wakwaya yafasu yeye yangumasuya nwono na kwa kwa yase di hiyan yane se anye obeko suku nwawie infrinjia na infrinjia miyansani ya chire ni adia na obe wiano nena ya tebri certificate bawe na ya diya kwa nensamuwa nena wade ebose ani ya mikita degree mikita huwa huwanye ani ya certificate ahudu njani miwebie na sabio ditifiye saa certificate na sabio anu ntimi ntodo yane maunye diya hiya nese enka suku nwa wienu wano enka ubiye na wafie no mbani njina shwa ni muse niya uko suya ya yase uko jini mdiye disani mdiye no enka uba yei na nkane udia ye bribie ni ya huza mpa wa mano ya yungu mesu ya ni utumpa kone ni kwa nkanye na se kwa brandebe kwa suku ufrinsia ni nina uye na ni ya se abaye jume bie ya akwenye miya manuwa nko ye bia na cha se ufrinsia nuwa kwa se wosuku mnina no se biyo emfaso biya la maso sika na wofotu ye nina na dofotu ya buwe ye nina no emfaso biya no asha da maso e basa nuwa na wabo frano na odisyoni no one wabusu ya edu woni bre ebesu ya wosuo na zodi ya wunya shedi wafumu diye no wako yewi ni mumunu system na nkasa no ena ndi amwa elina mso ama Africa Union ya wanomu jrefu obe jremu edi ebuma wanomu wabra na fadepem edi